Onge urang alengau beki narao basaroa ngau pucoa buah ramutan nada baguae guae.